Prata nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua duti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare dignitatis, qui vivis et regnis,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus,
0: prudentia subtectum meum, sit tantum dic verbo, et sanctum.